0: series of concerts Confine Aperto. In the end of this year, Juchart will release his debut solo album, which he is preparing together with Institut Sploch, and which will finally position him properly into our space, which Juchart has already surpassed long ago.
1: Harmonikar Luka Juchart spada v tisto generacijo mladih slovenskih glasbenikov, izvajalcev in poustvarjalcev, ki svoje ustvarjanje zavzeto, študiozno in strastno posvečajo sodobnemu glasbenemu repertoarju, torej izvajanju del sodobne klasične glasbe prejšnjega stoletja in aktualnih pisanj številnih tujih in domačih skladateljev, s katerimi praviloma tesno sodeluje pri nastajanju samih skladb. Te so večkrat na meji izvajanja na samem robu, ki od izvajalca ne terja samo izredne spretnosti in pretanjenosti v igranju in s tem hote ali nehote ohranjajo podobo virtuoza v samem izvajalcu, temveč v veliki meri sposobnost sokreacije, soodločanja in lastnih iniciativ in odločitev v prebiranju notnega in drugačnega kompozicijskega gradiva. Juchart je širšo domačo javnost nase opozoril z izvajanji skladb Vinka Globokarja ter Uroša Rojka, s katerim večkrat nastopa v manjših komornih zasedbah. Juchart je glavnino svojega študija kot instrumentalist opravil v tujini. Po opravljeni gimnaziji v Mariboru pri profesorju Andreju Lorberju je vpisal državno visoko šolo za glasbo v Trosingenu v Nemčiji, v razred profesor Uga Nota. Leta 2005 je opravil pedagoško, leto kasneje pa še umetniško diplomo. Po diplomski študiji je v mojsterskem razredu profesorja Stefana Usonga na Visoki šoli za glasbo v Würzburgu v Nemčiji zaključil leta 2008. Juchart je večkratni nagrajenec mednarodnih in državnih tekmovanj, dobitnik nagrade dr. Roman Klasinc za izjemne umetniške dosežke leta 2001, nagrade sklada DAT za najboljšega tujega študenta Državne visoke šole za glasbo v Trosingenu 2002, nagrade Iris Marquardt Prize za enega najboljših študentov iste šole ter dobitnik Zlate ptice za glasbo leta 2008. Ob snemanju za številne domače in tuje radijske postaje in sodelovanju s številnimi priznanimi domačimi in tujimi ansambli, komornimi zasedbami in orkestri se predvsem posveča sodelovanju z aktivno generacijo skladateljev. Med drugimi v tujini sodeluje s Tomasom Larcherjem, Klausom Huberjem, Eduardom Demzem, Folkarjem Heinom, Adrianom Ziberjem in Stefanom od domačih. Redno sodeluje z Vinkom in Urošem Rojkom, med mlajšimi skladatelji pa denimo z Bojano Šalič Podešvo in Matejem Boninom. Kompozicijo One Man Band za harmoniko, tolkala in plastično cev Mateja Bonina je izvedel premierno letos na dogodku Pozabljeno prezrto. V kompoziciji Bojane Šalič Podešva Meditacija o bližini za akordeon in magnetofonski trak iz leta 2008 pa se smelo spustil v polje elektroakustične glasbe. Letos je pri nas in v tujini ob ansamblu Adventure in Freiburškem zboru Antona Weberna izvedel delo Kralj David Uroša Rojka ter kot solist sodeloval v izvedbi skladbe Radiografiji d'un roman za akordeon, tolkala, zbor in orkester Vinka Globokarja na letošnji ediciji Donaueschinger Musiktag. Juharta ne odlikuje zgolj širok repertoar del, ki zajema ustvarjanje iz širokega obdobja klasične glasbe in ne le virtuoznost ter posluh za sodobna strujanja v glasbi, temveč tudi spogledovanje z razširjenimi tehnikami igranja, elektroniko in elektroakustično zvočnostjo ter spogledovanje s performativnostjo, ki jo od njega denimo zahteva zelo zahtevno delo Vinka Globokarja Dialog über Luft, ki ga redno izvaja. Ob redefiniranju harmonike v tem slovenskem prostoru, s čimer se upenja v linijo sodobnih harmonikarjev od Bratka Bibiča do Marka Hatlaka in drugih pri nas, je njegova glavna odlika prav v posluhu za dela mlajših domačih avtorjev. Ob tem pa poleg nastopanja na velikih domačih in tujih odrih in festivalih klasične glasbe svoje ustvarjanje in poustvarjanje rad preči in sooči tudi z drugimi tokovi. Tako je že nastopal v okviru festivala Irzum in v seriji koncertov Confine Aperto. Konec letošnjega leta bo Luka Juhart obeležil tudi z izdajo solističnega prvenca, nosilca zvoka, ki ga snuje v sodelovanju z zavodom Sploh, s katerim se bo dokončno umestil v naš prostor, ki ga